0: kinds of teardrops. Green tree, green tree, tears. Hola.
1: Hola.
0: Hola.
1: ¿Hablas español?
0: No.
2: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

Заклинаю я вас, хмари, громи і громовиці. Я посилаю вас на ліси і води. Тут у вас немає сили, немає сили.